Dobar dan i dobrodošli u 509. izdanje Izvorišta, emisije koja se bavi glazbom iz cijelog svijeta, a koja se emitira svakog tjedna na Radio Studentu, Radio Roži, Kale FM-u, San Radiju i Radio Bruškinu. Nije bilo stanke u emitiranju ovog ljeta, ali je bilo stanke u snimanju, jer sam nekoliko posljednjih emisija unaprijed snimio, te uzeo malu pauzu eto u tom aspektu ove radijske emisije. U tih 5 tjedana se nakupilo nove muzike koju sam dosta slušao, pa ova emisija posvećena uglavnom tim albuma, bit će ih nešto naravno i u sljedećim izvorištima. Onaj album koji me možda i najviše oduševio, album Rama grupe Nuhara. Ova sicilijanska grupa priključuje se trendu, sve većem trendu u Italiji, gdje se tradicijske pjesme spajaju sa modernim i pomalo eksperimentalnim pristupom koju tradiciju spaja sa aktualnim vremenima. Nuhara su stvarajući ovaj album krenuli od etnomuzikoloških arhiva i snimki tradicijskih pjesama prikupljanih od 50. godina prošlog stoljeća na ovamo, a zatim ih kroz elektroniku, perkusije i elektroakustičnu obradu pretvorili u sasvim novi zvučni svijet. Na albumu tako susrećemo pjesme rudara, solinara, zemljoradnika, pastira, ribara i kočijaša, koje u verziji Nuharev zvuče pomalo mračno, hipnotično, ali prilično moderno. Na početku emisije slušali smo pjesmu Ora Ku, a u nastavku emisije slušamo Nzonu i Gyurasa. Eto, nadam se da će i vas Nuhara obuzeti kao i mene što je obuzela, a mogu već najaviti da ćemo i sljedeće godine gledati uživo i u Zagrebu.

0: uno che ha chiesto il carro, non vendeva mai niente perché aveva un moto di due anni aree, poi ne va brutta, no? La verdura, poi che ora? Accattatevi l'acqua, le bastate! Accattatevi l'acqua, le bastate!
1: Potrošio bih puno vremena u emisiji kada bi objašnjavao tko je Adrian Young, a dovoljno je samo reći kako on sa Ali Shahid Muhammedom pokrenuo Jazz is Dead seriju, koja je proteklih godina izbacila nebrojeno odličnih albuma s gostima muzičarima iz cijelog svijeta. Puno albuma iz Jazz is Dead serije smo slušali u izvorištima svih ovih godina, a sada slušamo samostalan Youngov album koji pomalo, kako sam čitao u jednoj recenziji, dobar opis, pomalo zvuči kao sažetak svega što je radio proteklih godina. Znači, puno džeza, puno sola, puno funka, puno hip-hopa i jako puno afrobita kojim je Young sjajno zavladao, moram stvarno priznat, rijetki su, ima puno, zapravo neću reći, rijetki ima dosta muzičara van Afrike koji znaju afrobit pretvoriti u neke moderne ritmoje, a Young je stvarno napravio vrhunski posao, čućete to i u tri pjesme koje slušamo sa ovog albuma. Krećemo sa pjesmom Human Absence, a nakon toga slušamo Different Directions i Visual Assault.

Ali Seti je pakistansko-američki pjevač koji je svjetsku popularnost stekao pomalo pa i pop pjesmom Pasori, ali s ovim albumom Rom Jom je napravio potpuno neki odšao sasvim drugim smjerom, a vjerojatno je to zato što ga nije snimio sam, nego zajedno sa američkim multiinstrumentalistom Gregorijem Rogoveom. Umjesto plesnog popa, dvojac ovdje gradi vrlo suptilan spoj hindustanske klasične glazbe, tradicijske poezije, ambijentalne elektronike i minimalističkih ritmova. Album je duboko uronjen u tradiciju ragama i sufijske poezije, a Seti kaže kako su 8 pjesama zapravo meditacije o čežnji, čekanju i odsutnosti. Mi slušamo 2 takve pjesme. Krećemo s pjesmom Angana, a nakon toga ide pjesma Yogi Mera.

U sljedećem bloku slušamo po jednu, ali prilično dugačku pjesmu sa dva nova albuma. Krećemo s pjesmom Sukr at-Tagani, egipatskog ud majstora Alija Eise, koji ima novi album Eggshells, koji se još jednom potvrđuje kao jedan od zanimljivijih autora s jako poduzetne, jako živahne egipatske glazbene scene. Nakon toga slušamo pjesmu A Waking Dream s albuma Terra Incognita, francuskog skladatelja Pascala Bidoa, koji ovaj album potpisuje kao akuzmi. On na ovom albumu jazz povezuje s afričkim ritmovima, ali kojima daje potpuno novu dimenziju spajajući ih sa repetitivnim elektroničnim groovom. Dosta je to ovako zanimljiv spoj, ne znam, raznorazne afričke i moderne elektronske glazbe sa pomalo džeza. Nekako je ta pjesma Waking Dream jedna desetominutna skladba i najbolji opis svega što možete čuti na albumu Terra Incognita.

Nakon Nuhare, Adriana Younga, Ali Setija i Gregorija Rogova, Alija Eise i Akuzmi, za kraj ovih izvorišta slušamo američku grupu Magic Tuber String Band. Slušat ćemo dvije pjesme sa njihovog hvaljenog albuma Hey Water, koji je objavljen za slavnu izdavačku kuću Trill Jockey, a koji je dobio sjajne kritike. Inače, grupa Magic Tuber String Band je nastala oko Courtney Werner, violinistice ili možda bolje reći fidleristice, ako se tako može reći, fidlerice, ne znam, fidlerice, žene koja svira fidler. A ona se jako predstavlja i kao ekologinja, zapravo ne samo se predstavlja, nego se time i bavi, a to se nekako i čuje u njenoj muzici koja je duboko ukorijena u tradiciju apalačijanske glazbe. Slušat ćemo dvije pjesme s ovog albuma, prvo ćemo slušati Marker of a Droning, a nakon toga Wintering Grounds. S te dvije pjesme ću i zaključiti današnje izvorišta. Moje ime je Emir Fulurija, pozdravam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, Kale FM-a, San Radija i Radio Bruškina. Slušamo se opet sljedećeg tjedna.